Oh, I'm on file ni. Ove ke jo ke dunu ke yo solong lorun. Bianti o lagbe kele kankan afouni kan. Ara nbese. Abala keji la nlo lori eto. Yen ni di opon ara ma fa han kankan hanra wa. Enikan ni won se